one pipe we mudi any you nyame so be shene ho any nyame dia ma won tantam obin fre obin obin so fre obi o se bere ne dru yonko ne yonko bompa e bere ne dru yesu mu ye nyankopon so de wotumi adie nyina aye no de wotumi adie nyina aye no de wotumi adie nyina aye no na nenim ne nechi onyame bia eni ho no se nyankopon no na meka no ho asem yo na so be kentena wo ho dia nkonu ye nyina be firi wo metri so out of form so be kentena wo ho dia mane hunu ne nyina be firi ho so be kentena ho a won susu be di onyame mu dance ye no akasa ampa onyame ne ne wadi ne yie baby awo bia fre wunua na wunua so fre ne nua ka kire obi o na obi so nka kire obi se bre na so se ye be so agu ye nyankop.